0: adu-adu iki ketoke rasa banget bener.
1: Dadi dai kuciti.
0: Apa? Saya aku kaya maca buta.

0: Oh niki mang bapak iki mang
1: kon. Oh iya, lha iki apa tak lekno?
0: Oleh
1: apa? Bungkusan. Rujak erong.
0: Aduh.
1: Apa?
0: Mulai nyetip aku kon ya. Kowe kurang ajar kon mulai. Ya,
1: ini njaluk rujak.
0: Yo, masalah rujak cingur, Pak.
1: Ngono. Cingur iku kasar, Pak. Oh, dialusno.
0: Dialusno ya.